0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Nouăzeci și unu virgulă șapte.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: O m-a făcut mama vreun model.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
1: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
0: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
1: Lumânări și trusouri pentru botez, suport pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
0: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C parter, apartamentul 19.
1: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și Poveste. Pur și simplu sublim. De vânzare, teren intravilan în Fetești oraș, în suprafață de 6.775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. După cum mai toată lumea știe, Barcelona este unul dintre cele mai în vogă orașe europene, însă cei care decid să pornească într-o călătorie singuri în acest oraș pot rămâne flămânzi, fiindcă restaurantele au adoptat reguli drastice. Restaurantele din Barcelona au început să-i refuze pe cei care doresc să ia masa singuri, invocând diverse pretexte. Descoperirea neobișnuită a fost realizată de un reporter al ziarului spaniol El País, care s-a confruntat cu mai multe refuzuri. Reporterul a încercat să cineze la mai multe restaurante, însă fără succes. S-a confruntat cu 3 refuzuri, ospătarii spunându-i că toate mesele sunt ocupate, deși multe dintre acestea erau goale. Într-un final, reporterul a dat peste un chelner care i-a îngăduit să ocupe singur o masă, însă i-a transmis că trebuie să termine de mâncat în 20 de minute. Decizia de a adopta această regulă are la bază considerente financiare. Grupurile sunt mai susceptibile de a cheltui mai mulți bani decât turiștii care vin să ia masa singuri. Este o situație frustrantă și tot mai des întâlnită în centrul orașului Barcelona. Fenomenul care a început să capete amploare anul trecut se bazează pe o logică pur comercială, dar destul de dură pentru călătorul solo, anume profitul per scaun. Este o schimbare majoră de paradigmă pentru un oraș care trăiește din turism, dar se pare că presiunea economică și fluxul masiv de vizitatori au forțat restaurantele să prioritizeze volumul în detrimentul ospitalității tradiționale. Hold on tight. Playing your favorite artist. We've got more Orion FM hits on the way. When next? One hit at a time.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Dacă nu știi, alții stăpânii de pisici își pot duce acum animalele de companie pe croaziere luxoase, o ofertă turistică inedită din Singapore, destinată celor mai răsfățate feline. La bordul unui iaht de lux, pisicile se pot relaxa în locuri special amenajate pe punte, în timp ce stăpânii degustă o cină alcătuită din 4 până la 7 feluri de mâncare. Operatorul iahtului a lansat încă de anul trecut croaziere pentru feline în acest oraș și stat din Asia de Sud-Est în urma succesului croazierelor destinate câinilor. Timp de 2 ore și jumătate, circa 15 pisici și 130 de oameni navighează de-a lungul coastelor insulei turistice Sentosa. Se pare că numeroase bilete pentru croaziere destinate pisicilor la prețul de $255 din Singapore, undeva la $166 americani, au fost vândute deja. Trebuie menționată, croazierele pentru pisici sunt diferite de cele destinate câinilor. În timp ce câinii primesc o cină alcătuită din 3 feluri, proprietarii felinelor primesc mâncare pentru animalul de companie la pachet, întrucât felinele se abțin adeseori de la mâncare atunci când nu sunt într-un mediu familiar.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Din seria invențiilor inedite aflăm că o companie din Statele Unite vrea să lanseze căștile care intră în mintea utilizatorului. Potrivit unei publicații americane, startup-ul numit Neurable a anunțat că își licențiază căștile cu interfață creier-computer. Este vorba despre o tehnică neinvazivă care este oferită producătorilor din diferite domenii, inclusiv în industria sănătății, jocurilor și productivității. Inventatorii spun că noile căști pot citi semnalele creierului, ceea ce se pliază perfect pe dorința producătorilor de diferite obiecte și servicii de a intra în mintea clientului. Companiile care vor să utilizeze sistemul o pot face prin intermediul unei platforme. Astfel, în timp ce unele companii, precum faimoasa Neuralink a lui Elon Musk, încearcă să instaleze hardware în creierul uman, Neurable vrea să ocolească complet sala de operații. Anterior, compania americană a colaborat cu o altă firmă pentru a lansa căștile de scanare a creierului. Aceste căști își propuneau să monitorizeze concentrarea și să ofere un scor numeric în timpul activității utilizatorului. Produsul însă a avut numeroase recenzii critice. În ceea ce privește noul produs, există numeroase semne de întrebare legate de etică. Neurable are un parteneriat de cercetare cu Pentagonul și unii critici se tem că produsul ar putea fi monitorizat sau manipulat.

0: Orion FM guarantee.
1: No crop songs. Got it?
2: Yes.
1: Good.
2: Now, back to the music.
1: Back to the music.
3: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călărași numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
4: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Jumătate dintre românii nu au economii, iar 7 din 10 susțin că o cheltuială imprevizibilă, o îmbolnăvire sau o avarie la mașină le-ar da bugetul peste cap. Dar pe lista cheltuielilor care destabilizează bugetul românilor se află și nunțile, conform unui sondaj. Darul de nuntă începe de la 1500 de lei de cuplu într-un oraș mai mic și la un restaurant de nivel mediu și în cazul în care invitații nu sunt prieteni foarte apropiați sau rude cu mirii. În orașele mai mari și în localuri selecte unde are loc nunta, darul pornește chiar și de la 2500 de lei de cuplu. Astfel că bugetul la peste jumătate dintre români este destabilizat atât de nunți care vor începe în curând, cât și de o potențială boală sau defecțiune la mașină sau electrocasnicelor. Doar 47% dintre angajații români cu normă întreagă reușesc să economisească. Specialiștii în educație financiară spun că 20% dintre venituri ar trebui să meargă într-un cont de economii, iar fiecare persoană ar trebui să aibă un fond de rezervă de minimum 3 salarii. În cazul în care românii nu au această sumă de bani pusă deoparte, se bazează pe ajutorul pe care îl vor primi de la familie, conform sondajului. De menționat că aproape 60% dintre participanții la studiu își propun să economisească pe viitor.

Continuăm în emisiune și ajungem în Coreea de Sud, acolo unde țara se confruntă, iată, cu un declin al populației. Iar autoritățile au decis să implementeze un program pilot prin care vor să aducă în țară peste 100 de lucrători străini pentru a prelua treburile casnice ale sudcoreenilor. Guvernul vrea să le ușureze astfel viața oamenilor și să încurajeze să se căsătorească și mai ales să aibă copii. Programul pilot va acorda prioritate trimiterii de lucrători străini la cupluri căsătorite cu venituri duble între 20 și 40 de ani, gospodării monoparentale și familii cu mai mulți copii, deoarece aceste grupuri au cea mai mare cerere de ajutor pentru treburile casnice. Programul urmărește să ușureze povara muncii casnice și a îngrijirii copiilor, a transmis biroul primului ministru într-un comunicat de presă. Astfel, menajerele străine vor trebui să aibă cel puțin 24 de ani și vor fi supuse verificărilor antecedentelor. Autoritățile vor evalua de asemenea experiența de muncă, cunoștințele și competențele lingvistice ale migranților. Acestea vor fi plasate apoi în gospodăriile coreene prin agenții credibile care vor monitoriza succesul programului pe parcursul a 6 luni, se arată în comunicatul oficial. Povara îngrijirii copilului și a treburilor casnice a fost mult timp menționată ca un factor în scăderea ratei căsătoriilor și a natalității în Coreea de Sud, precum și creșterea costului vieții și o reticență tot mai mare în rândul femeilor educate de a renunța la o carieră.

continuăm în emisiunea noastră și ne uităm pe site-ul Euronews, acolo unde găsim o informație destul de interesantă. Este vorba de un studiu care sugerează că mâncarea furată din farfuria altcuiva nu este doar un obiect enervant, ci și unul care oferă o satisfacție mai mare, explicată prin mecanisme psihologice legate de risc și interdicție. Cercetarea a fost realizată de specialiști de la Russian Medical Academy pe 120 de participanți în situații diferite legate de consumul de cartofi prăjiți în cazul de față. Scenariul este familiar pentru mulți. Cineva spune că nu vrea cartofi, dar ajunge să guste doar unul, apoi încă unul, până când porția dispare aproape complet. Studiul a încercat, ei bine, să înțeleagă de ce această tentație persistă. Participanții au primit aceeași porție de cartofi în mai multe contexte. Serviți direct, oferiți de altcineva sau furați, în ghilimele, în mod discret de la ceilalți, inclusiv în situații cu risc ridicat de a fi prinși. Rezultatele, ei bine, au fost clare, cartofii furați au fost evaluați drept cei mai gustoși. În unele cazuri, aceștia au primit scoruri cu până la 40% mai mari pentru aromă, textură și savoare, comparativ cu cei consumați în mod obișnuit. Mai mult, cu cât riscul de a fi prins era mai mare, cu atât plăcerea resimțită creștea. Participanții au asociat experiența cu o combinație de emoție și vină care amplifica senzația de satisfacție. Specialiștii explică fenomenul prin două concepte cheie: efectul fructului interzis și mentalitatea de raritate. Atunci când ceva pare interzis sau limitat, devine automat mai valoros și mai dorit. În același timp, ideea că resursa, în acest caz cartofii, nu este complet accesibilă, poate activa comportamente impulsive și mai ales competitive. Autorii studiului mai spun că rezultatele contribuie la o mai bună înțelegere a modului în care mici abateri cotidiene activează mecanismele de recompensă din creier. Chiar dacă descoperirea nu va opri fenomenul, ea oferă o explicație științifică pentru un comportament comun. Iar pentru unii, o scuză perfectă data viitoare când întind mâna spre farfuria altcuiva. Atât pentru astăzi în deșteptarea galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere în zona centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
1: Volodymyr Zelensky a cerut explicații cu privire la discuția purtată între Vladimir Putin și Donald Trump referitoare la încetarea temporară a focului valabilă pentru data de 9 mai. După anunțul Pentagonului de retragere, purtătoarea de cuvânt a NATO spune că există un dialog cu Statele Unite pe acest subiect. Fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, susține că dacă PNL rămâne lângă Ilie Bolojan, atunci poate avea un viitor politic. Iar prin listarea unor pachete minoritare, valoarea companiilor de stat poate crește fără pierderea controlului statului. În urma unei avalanșe produse ieri după amiaza, pe Valea Coștilei în Munții Bucegi, un schior a murit. La această oră, în capitală, termometrele Administrației Naționale de Meteorologie înregistrează 11 grade Celsius. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky cere detalii Statelor Unite despre condițiile de armistițiu discutate de președinții Federației Ruse și Statelor Unite ale Americii. Încetarea temporară a focului pentru data de 9 mai a fost propusă miercuri de președintele Vladimir Putin într-o convorbire telefonică purtată cu Donald Trump, relatează France Press. Dan Andreșescu a urmărit subiectul.
3: După o convorbire la telefon al lui Putin cu Trump, un consilier de la Kremlin a anunțat că președintele rus este pregătit să decreteze un armistițiu pe durata sărbătorii Zilei Victoriei și a adăugat că președintele american a susținut în mod activ această inițiativă. Rusia a anunțat că nu va desfășura material militar anul acesta la defilarea tradițională de 9 mai în Piața Roșie, potrivit Kremlinului, din cauza amenințării teroriste reprezentate de către Ucraina. După cum amintește News.ro, Ucraina, care încearcă să respingă o invazie la scară largă a Rusiei din februarie 2022, a încercat să perturbe defilarea de la 9 mai anul trecut prin atacuri cu dronă vizând Moscova în zilele dinaintea sărbătorii. La 9 mai, data aniversării în Rusia a capitulării Germaniei naziste la sfârșitul celui de-al doilea război mondial în 1945, este comemorată în fiecare an prin demonstrații mari de forță în întreaga țară. Moscova, ale cărei trupe au făcut puține progrese pe linia frontului de la sfârșitul lui 2022 și care plătesc un cost uman mare, cataloghează adesea drept teroriste atacurile ucrainene de pe teritoriul rus, despre care Kievul afirmă că sunt un răspuns legitim la invazia rusă pe scară mare. Ucraina cere de mult timp o încetare prelungită a focului pe front pentru a favoriza negocieri, în vederea ajungerii la un acord privind oprirea războiului. De Paștele Ortodox, un armistițiu de 32 de ore a fost decretat pe front, după care cele două tabere s-au acuzat reciproc de multiple încălcări ale încetării focului.
1: Dan Andreșescu, mulțumim. După anunțul Pentagonului de retragere a 5.000 de soldați din Germania până la finalul acestui an, purtătoarea de cuvânt a NATO, Alison Hart, a declarat că există un dialog cu Statele Unite în interiorul Alianței Nord-Atlantice pentru a înțelege detaliile privind retragerea planificată. Mai multe amănunte primim de la Andreea Oros.
4: Colaborăm cu Statele Unite pentru a înțelege detaliile deciziei lor privind dislocarea forțelor în Germania. Această ajustare subliniază necesitatea ca Europa să continue să investească mai mult în apărare și să-și asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea noastră comună, domeniu în care observăm deja progrese, de când aliații au convenit să investească 5% din PIB la summitul NATO de la Haga de anul trecut, a scris purtătoarea de cuvânt a NATO, Alison Hart, pe X. Rămânem încrezători în capacitatea noastră de a asigura descurajarea și apărarea noastră pe măsură ce această tranziție către o Europa mai puternică, într-un NATO mai puternic, continuă, a precizat ea. Pentagonul a anunțat vineri că Statele Unite vor retrage 5.000 de soldați din Germania, cea mai mare bază americană din Europa, pe fondul tensiunilor legate de războiul cu Iranul și de tarifele vamale, care pun și mai multă presiune asupra relațiilor dintre Statele Unite și Europa. O retragere planificată a trupelor americane din Germania ar trebui să-i determine pe europeni să-și consolideze și mai mult propriile apărări, a declarat și ministrul german al apărării. În urma celei mai recente salve de critici din partea Washingtonului la adresa relațiilor transatlantice.
1: Andreea Oros, mulțumim! Fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, susține că prin felul lui de a face politică, premierul Ilie Bolojan ar fi ajuns oricum în acest impas. Dacă moțiunea trece, iar guvernul pică, PNL trebuie să rămână în opoziție, susține Valeriu Stoica. Din studioul Digi24, fostul lider PNL a declarat că dacă liberalii îl sacrifică, iar partidul urmează chemarea plină de viclenie a PSD la guvernare, s-ar putea ca Bolojan să-și continue cariera politică, ceea ce nu poate afirma despre Partidul Național Liberal. Valeriu Stoica.
2: Păi dacă rămâne președintele partidului, asta înseamnă că partidul, dacă trece moțiunea, rămâne în opoziție. Și dacă se întâmplă asta, eu cred că Ilie Bolojan va fi unul dintre cei mai importanți oameni politici în perioada următoare. Dacă îl sacrifică partidul și va urma chemarea plină de viclenie a PSD și se va întoarce la o guvernare cu PSD, s-ar putea ca Bolojan să mai aibă o carieră politică, dar PNL nu știu ce va mai face. În privința asta, predicțiile sunt foarte relative. Dacă PNL ar face eroarea să revină la guvernare cu PSD, abia atunci s-ar pune problema să apară un nou partid. Nu mă gândesc cu Ilie Bolojan, dar un nou partid. Dacă PNL intră în opoziție, în ipoteza în care trece moțiunea, și USR rămâne în opoziție, în acel moment, aceste două partide se vor consolida și ipoteza apariției unui partid altul decât AUR va avea șanse puține de realizat.
1: Valeriu Stoica a fost președinte PNL în studioul Digi24. Prin listarea unor pachete minoritare, valoarea companiilor de stat poate crește, susține Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan. El a explicat că astfel se poate îmbunătăți performanța companiilor respective fără pierderea controlului statului. Între timp, PSD a cerut interzicerea listării pe motiv că nu ne vindem țara și a criticat ceea ce numește lipsa de transparență a guvernului. Însă, listarea companiilor de stat reprezintă un jalon din cadrul PNRR, iar procedura este explicată tehnic la RFI de Marius Vasiliu de la Monitor PNRR.
5: În privința listării acestor pachete de acțiuni minoritare, din perspectiva îndeplinirii jalonului PNRR, exista oricum șanse mici ca acest lucru să se mai întâmple cu opunerea PSD-ului, șanse mici în sensul în care discutăm de o anumită perioadă de pregătire pentru ca acest lucru să poată fi realizat din punct de vedere tehnic. Și dacă pe lângă acest ritm foarte accelerat de care era nevoie, mai avem și piedici, întârzieri, e clar că nu mai există nicio șansă ca acest jalon să fie îndeplinit. Dar, una peste alta, discutăm de jaloane care sunt în implementare din 2022. Să reproșeze acum vicepremierului Oana Gheorghiu că nu s-a ocupat, nu știu, în cele câteva luni de când e ministru și ar fi cumva vina dumneai pentru...
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
1: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
0: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
1: Lumânări și trusouri pentru botez, supor pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
0: Accesorii elegante, cerc

Iubirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Bază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călărași numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere în zona centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes. Good. Now back to the music. Back to the

0: Este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: Secretarul de stat american Marco Rubio merge la Roma și Vatican într-o scurtă vizită cu scopul de a iniția o dezghețare a relațiilor dintre Vatican și Casa Albă, mai ales după comentariile președintelui Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea. După anunțul Pentagonului de retragere a 5.000 de soldați din Germania, purtătoarea de cuvânt a NATO a declarat că există un dialog cu Statele Unite în interiorul alianței Nord-Atlantice. Astăzi, 3 mai, este Ziua Mondială a Libertății Presei. Interesant. Presa din Moldova primește calificativul satisfăcător, în timp ce presa din România primește calificativul problematic. Iar premierul Ilie Bolojan critică din nou hidroelectrica, acuză conducerea companiei că a preferat profitul, bonusurile de performanță de sute de mii de euro în locul investițiilor. 14 grade se înregistrează acum la stația București-Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie. Secretarul de stat american Marco Rubio va merge la Roma și Vatican. Vizita oficialului american vine la scurt timp după criticile virulente ale lui Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea, anunță France Press. Rubio este catolic și ar urma să se întâlnească cu secretarul de stat și numărul 2 al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin. Totodată, secretarul de stat american va avea și o întrevedere cu ministrul italian al afacerilor externe, precizează sursa citată de France Press. Conform presei italiene, această scurtă vizită a lui Rubio are scopul de a iniția o dezghețare a relațiilor dintre Vatican și Casa Albă. După anunțul Pentagonului de retragere a 5.000 de soldați din Germania până la finalul acestui an, purtătoarea de cuvânt a NATO, Alison Hart, a declarat că există un dialog cu Statele Unite în interiorul Alianței Nord-Atlantice pentru a înțelege detaliile privind retragerea planificată. Andreea Oros dezvoltă subiectul.
2: Colaborăm cu Statele Unite pentru a înțelege detaliile deciziei lor privind dislocarea forțelor în Germania. Această ajustare subliniază necesitatea ca Europa să continue să investească mai mult în apărare și să-și asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea noastră comună, domeniu în care observăm deja progrese, de când aliații au convenit să investească 5% din PIB la summitul NATO de la Haga de anul trecut, a scris purtătoarea de cuvânt a NATO, Alison Hart, pe X. Rămânem încrezători în capacitatea noastră de a asigura descurajarea și apărarea noastră pe măsură ce această tranziție către o Europa mai puternică, într-un NATO mai puternic, continuă, a precizat ea. Pentagonul a anunțat vineri că Statele Unite vor retrage 5.000 de soldați din Germania, cea mai mare bază americană din Europa, pe fondul tensiunilor legate de războiul cu Iranul și de tarifele vamale, care pun și mai multă presiune asupra relațiilor dintre Statele Unite și Europa. O retragere planificată a trupelor americane din Germania ar trebui să-i determine pe europeni să-și consolideze și mai mult propriile apărări, a declarat și ministrul german al apărării. În urma celei mai recente salve de critici din partea Washingtonului la adresa relațiilor transatlantice.
0: Andreea Oros, mulțumim pentru aceste informații. 3 mai, Ziua Mondială a Libertății Presei. Cu această ocazie, organizația Reporteri Fără Frontiere a publicat clasamentul anual referitor la libertatea de exprimare. Presa din Republica Moldova este cea mai bine cotată din țările est-europene. Chiar dacă este polarizată între opinii pro-ruse versus cele pro-europene, presa din Moldova primește un calificativ satisfăcător într-o tendință crescătoare cu 4 puncte, în timp ce presa din România primește un calificativ problematic, informează corespondentul RFI la Chișinău, Valeria Vițu.
3: Peisajul mediatic din Republica Moldova este polarizat între taberele pro-ruse și cele pro-occidentale, însă controlul exercitat de oligarhi și lideri politici asupra orientării editoriale a scăzut în ultimii ani. Țara noastră este singura din Europa de Est cu statut satisfăcător, în condițiile în care pentru prima dată în istoria indexului mondial peste jumătate din țările lumii se încadrează acum în categoriile dificile sau foarte serioase pentru libertatea presei. presei. Organizația Reporteri Fără Frontiere precizează că, deși Albania, care ocupă locul 83, Bosnia și Herțegovina 90 și Serbia 104, aspiră să adere la Uniunea Europeană, toate cele trei țări sunt ostile jurnalismului și vulnerabile la propagandă. Muntenegru, țară considerată cea mai avansată în procesul de aderare, are scorul redus cu 4 poziții, la 41. Pe locul 55 găsim Ucraina, care se remarcă drept o excepție relativă cu o ușoară îmbunătățire a punctajului său general cu 7 puncte în ciuda războiului de agresiune al Rusiei. Acest progres se datorează în special sectorului mediatic dinamic al țării și activității de investigare desfășurate de instituțiile ucrainene pentru a consolida transparența în viața politică a țării. Deși a urcat 6 poziții, România e pe locul 49 în categoria problematică.
0: Valeria Vițu, RFI Chișinău, mulțumim. Premierul Ilie Bolojan critică din nou hidroelectrica. El acuză conducerea companiei că a preferat să facă profituri, să aibă bonusuri de performanță de 150.000 până la 180.000 de euro în locul investițiilor.
1: Hidroelectrica în acești ani a făcut puține investiții. Au preferat să facă profituri dacă lângă fiecare baraj care este pe cursul apei, nu în zona montană, am fi montat de un an, doi, niște baterii de stocare, în așa fel încât toată producția între orele de la prânz să fie stocată, să fie eliberată seara, ar fi însemnat profituri mai mari pentru hidroelectrica și ar fi însemnat prețuri cu 20-30% mai mici pe piața de energie din România pentru cetățenii noștri. Dacă le-ar fi făcut, ar fi lăsat foarte puține spații de tranzacționat pe piețe și cei care fac bani din operațiuni care se întâmplă pe piețele zilnice ar fi avut o marjă mult mai mică de mișcare și prețul energiei ar fi scăzut. Dar au preferat să ia bonusuri de performanță de 150.000, 180.000 de euro pe lângă salariile mari pe care le au, în loc să facă aceste investiții. Un alt exemplu de ce înseamnă să-ți bați joc de banul public nefăcând investiții.
0: Premierul Ilie Bolojan și acum datele meteo. La București acum se înregistrează 13 grade în est, 14 grade în nord și 15 grade în sudul capitalei. La Craiova, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, se înregistrează 13 grade, la Timișoara 16 grade. Cluj-Napoca 14 grade Celsius, Sibiu 12 grade, Iași 15 grade, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova. La Chișinău acum se înregistrează 14 grade Celsius.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns mort.
9: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Far beyond.

0: Well, she thought she was going to get with me.
1: Yeah. David.

0: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
1: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
0: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
1: Lumânări și trusouri pentru botez, supor pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
0: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C, parter, apartamentul 19.
1: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și Poveste. Pur și simplu sublim. De vânzare, teren intravilan în Fetești oraș, în suprafață de 6.775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Dacă este sâmbătă, înseamnă că ne pregătim pentru o nouă ediție Top 40 aici la Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, iar pentru următoarele 120 de minute ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Avem și în această ediție de Top 40 modificări importante. Prima o întâlnim chiar acum pe locul 40. Avem un prim new entry, este vorba de Nicole Sherry cu Pic de dragoste. Melodia se încadrează în zona pop urbană, având influențe moderne de producție, dar păstrând o linie melodică melancolică. Versurile descriu acea stare de incertitudine și dependență emoțională care apare într-o relație fragilă. Mesajul central se învârte în jurul ideii că uneori chiar și o fărâmă de afecțiune este suficientă pentru a menține pe cineva legat de o amintire sau de o persoană.
0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, locul 38 în top 40, aici la Orion Radio pe 91,7 FM. Mergem mai departe cu locul 37, avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Let Me Be de la The Second Voice. Piesa este un mix captivant de Afro House și Ambiano, genuri care au câștigat o popularitate imensă pe scena electronică internațională. Versurile sunt simple și senzuale, axate pe ideea de libertate și conexiune fizică prin dans. Mesajul central al piesei este despre a trăi momentul, eliminând barierele conversației în favoarea mișcării și a vibrației muzicii. Este lansată sub egida Spin Records, gigantul muzicii electronice, ceea ce a asigurat o distribuție masivă în playlisturile de profil.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: erai, dar am ascultat cu Lume, Lume, locul 35 în top 40, urcă un loc săptămâna aceasta. Mai departe, pe 34, avem Shimza și Arco, alături de Casango, cu Fire Fire în staționare.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum, în top 40.

0: remix piesei The Sound of Silence de la Distar, de locul 32 în top 40 în staționare săptămâna aceasta. Continuăm și ajungem pe locul 31, avem urcare de 6 poziții pentru New Religion, o piesă semnată de Bebe Rexha și Faithless.
1: Asculți Top 40.

0: Jonas Blue și Maliv Age of Desire coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 și ajunge pe 29. Pe 28 avem în staționare Camera mea, o piesă semnată de Holy Molly și Deliric.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.
2: E haos, poate vrea și timpul un repaus, măcar jurnalul meu n-a obosit.

0: Maria Lupi și tata Vlad, câte pietre ai aruncat, urcă un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 26. Pe 25 avem o coborâre de un loc pentru Irina Rimes cu Hora Fetelor, una dintre cele mai energice lansări ale Irinei din vara anului 2025, o piesă care continuă și în 2026, direcția începută cu proiectul Origin, îmbinând folclorul autentic cu soundul electronic modern. Stilistic este un melanj îndrăzneț între ritmurile tradiționale de horă și beat-uri moderne, fiind descrisă de artiste ca o piesă care se poate juca și cu o pinci și fără, potrivit atât pentru cluburi cât și pentru festivaluri.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Florian Roz și Ina, 7 zile, urcă 5 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 23. Pe 22 avem în staționare Back to Me, o piesă semnată de Rudimental și Jazz Glide.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
2: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 4.

Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale.

0: Vescan și Andrei Bănuță, All Friend, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 20. Continuăm în clasamentul nostru și ne oprim la locul 19. Aici avem în staționare Safir, o piesă care vine de la Ed Sheeran.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Sean Paul și Ina, Larry Talk To Me, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 17. Continuăm și ajungem la locul 16, avem o urcare de 3 poziții pentru Raluca cu Era Era.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Ariana Grande, Twilight Zone, în locul 14, săptămâna aceasta în top 40, din păcate coboară 5 locuri. Pe 13 avem în staționare Control of Me de la Topi și Take On. O piesă care marchează continuarea succesului lor fenomenal după colaborarea anterioară I Adore You, alături de Hugel și Arash, care a dominat clasamentele anul trecut. Versurile explorează ideea de atracție irezistibilă și magnetismul dintre doi oameni pe ringul de dans. Este vorba despre momentul în care cineva preia complet controlul asupra emoțiilor și acțiunilor tale, prin simpla prezență sau privire. Melodia celebrează de altfel euforia, conexiunea instantanee și puterea muzicii de a fura voința celui care o ascultă.
1: Asculți Top 40.

0: Rossi și Jay-Z, High On Me, locul 11, săptămâna aceasta în top 40, urcă 4 locuri pe 10, ne așteaptă în staționare Gun Gun Gun de la David Guetta, Teddy Swims și Townsend I.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Josh Roche și Akon, Drunk Right Now, locul 7, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40. Pe 6 ne reîntâlnim cu Ed Sheeran, de această dată cu Azizam, coboară din păcate 2 locuri.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Miley Cyrus, End of the World, locul 4 în săptămâna aceasta, în top 40, coboară două locuri. Iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului. Pe 3 avem în staționare DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise.
1: Asculți top 40.

0: Paradise de la DJ Snake și by Polar Sunshine, locul 3 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Pe locul 2 avem o urcare de 4 poziții, surpriză pentru Rita Ora cu All Natural.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rita Ora cu All Natural, locul 2 săptămâna aceasta în top 40, o urcare spectaculoasă de 4 poziții. Am ajuns și la finalul clasamentului, pe primul loc pentru a treia săptămână la rând avem The Urs cu Ancora. O baladă modernă care a confirmat rapid succesul stilului său introspectiv, devenind deja o marcă personală a artistului. Metafora ancorei este pilonul central al piesei, iar versurile exploatează dualitatea unei relații. Ancora este văzută ca o stabilitate, persoana iubită care te ține cu picioarele pe pământ în momentele de derivă. Tiberiu Cristianson, aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio, aici încheiem Top 40. Ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere în zonă centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Este ora 16.
1: Mugur Mihăiță.
0: În timp ce președintele ucrainian Volodymyr Zelensky cere la Washington mai multe detalii despre discuția dintre Putin și Trump referitoare la încetarea temporară a focului pentru data de 9 mai, o dronă a căzut pe un teren agricol din județul Suceava la 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Între timp, premierul Ilie Bolojan critică hidroelectrica acuzând prime bonusuri de performanță de sute de mii de euro în locul investițiilor. Și o veste tristă, un bărbat din Suceava a fost condamnat la închisoare după ce și-a omorât câinele cu o unealtă din metal. El a primit o condamnare de 2 ani cu executare. 16 grade acum în capitală. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky cere detalii Statelor Unite despre condițiile de armistițiu discutate de președinții Federației Ruse și ai Statelor Unite ale Americii. Încetarea temporară a focului pentru data de 9 mai a fost propusă miercuri de președintele Vladimir Putin într-o convorbire telefonică purtată cu Donald Trump, relatează France Press. Dan Andreșescu dezvoltă subiectul.
2: După o convorbire la telefon al lui Putin,

0: Cu Trump, un consilier de la Kremlin a anunțat că președintele rus este pregătit să decreteze un armistițiu pe durata sărbătorii Zilei Victoriei și a adăugat că președintele american a susținut în mod activ această inițiativă. Rusia a anunțat că nu va desfășura material militar anul acesta la defilarea tradițională de 9 mai în Piața Roșie, potrivit Kremlinului, din cauza amenințării teroriste reprezentate de către Ucraina. După cum amintește News.ro, Ucraina, care încearcă să respingă o invazie la scară largă Rusiei din februarie 2022, a încercat să perturbe defilarea de la 9 mai anul trecut prin atacuri cu dronă vizând Moscova în zilele dinaintea sărbătorii. La 9 mai, data aniversării în Rusia a capitulării Germaniei naziste la sfârșitul celui de-al doilea război mondial în 1945, este comemorată în fiecare an prin demonstrații mari de forță în întreaga țară. Moscova, ale cărei trupe au făcut puține progrese pe linia frontului de la sfârșitul lui 2022 și care plătesc un cost uman mare, cataloghează adesea drept teroriste atacurile ucrainene de pe teritoriul rus, despre care Kievul afirmă că sunt un răspuns legitim la invazia rusă pe scară mare. Ucraina cere de mult timp o încetare prelungită a focului pe front pentru a favoriza negocieri, în vederea ajungerii la un acord privind oprirea războiului. De Paștele Ortodox, un armistițiu de 32 de ore a fost decretat pe front, după care cele două tabere s-au acuzat reciproc de multiple încălcări ale încetării focului.
1: Dan Andreșescu, mulțumim! O dronă a căzut pe un teren agricol din județul Suceava, la 20 de kilometri de granița cu Ucraina. În urma verificărilor, autoritățile au constatat că drona nu avea material exploziv, precizează poliția română. Drona s-a prăbușit la periferia comunei Șerbăuți din județul Suceava, iar poliția a fost alertată de o localnică. Autoritățile nu fac referire în comunicat la victime sau pagube materiale, dar în urma incidentului au fost informate structurile specializate ale statului român. Premierul Ilie Bolojan critică din nou hidroelectrica. El acuză conducerea companiei că a preferat să facă profituri și să aibă bonusuri de performanță de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții.
2: Hidroelectrica în acești ani a făcut puține investiții. Au preferat să facă profituri dacă lângă fiecare baraj care este pe cursul apei, nu în zona montană, am fi montat de un an, doi, niște baterii de stocare, în așa fel încât toată producția între orele de la prânz să fie stocată, să fie eliberată seara, ar fi însemnat profituri mai mari pentru hidroelectrica și ar fi însemnat prețuri cu 20-30% mai mici pe piața de energie din România pentru cetățenii noștri. Dacă le-ar fi făcut, ar fi lăsat foarte puține spații de tranzacționat pe piețe și cei care fac bani din operațiuni care se întâmplă pe piețele zilnice ar fi avut o marjă mult mai mică de mișcare și prețul energiei ar fi scăzut. Dar au preferat să ia bonusuri de performanță de 150.000, 180.000 de euro pe lângă salariile mari pe care le au, în loc să facă aceste investiții. Un alt exemplu de ce înseamnă să-ți bați joc de banul public nefăcând investiții.
1: Premierul Ilie Bolojan, interviu luat de colegii noștri de la Rock FM. Un bărbat din Suceava a fost condamnat la închisoare cu executare după ce și-a omorât câinele. El a lovit animalul în cap cu o unealtă de metal. Fapta a avut loc în 8 decembrie 2023. Potrivit oficialilor poliției Suceava, bărbatul de 50 de ani a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare la penitenciarul Botoșani. Acum datele meteo. 16 grade indică termometrele la stația Administrației Naționale de Meteorologie de la Filaret, aceeași temperatură și la București-Băneasa. La Craiova se înregistrează 15 grade, la Timișoara 19, Cluj-Napoca 17 grade, Sibiu 15 grade, Iași 19 grade. Acum, la Chișinău se înregistrează 16 grade Celsius.
3: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
3: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Radio. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Am ales să ies

0: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
1: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
0: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
1: Lumânări și trusouri pentru botez, supor pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
0: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C, parter, apartamentul 19.
1: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și Poveste. Pur și simplu sublim. De vânzare, teren intravilan în Fetești oraș, în suprafață de 6.775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Bună seara și bine v-am regăsit! Hashtag 230 astăzi. Începe bine, da? Am anunțat pe Facebook astăzi ce vom face la radio, da? Facem multe, multe, multe lucruri faine, da? Câteva minuțele trecute peste ora 18... Vă spun bună seara, oficial, din ediția cu numărul 230. Sunt bineînțeles, același om la butoane Joie de la radio se întoarce astăzi, nu după cum v-am obișnuit eu cu o seară frumoasă de manele, astăzi seară schimbăm banda, schimbăm ceva, venim cu ceva exploziv. Poate că niciodată nu s-a mai auzit într-un format atât de bun muzica asta la radio în această seară. Imediat după piesa de deschidere intrăm practic oficial în ediția cu în ediția cu numărul 230. Pregătiți-vă, imediat dăm drumul și numărului de WhatsApp.

aducem o ediție astăzi aici pe radioul tău preferat și pe frecvența ta favorită. Bună seara, feteștenii mei, bine v-am regăsit și astăzi. Nu dezamăgesc pe nimeni astăzi, pentru că vin cu cele mai

oficial din acest moment, 0786 7 7 8 7 7 9, e deschis pentru voi. Primul mesaj vine de la Madrid. Ziua bună de la Madrid. Un sfârșit de săptămână minunat vă doresc tuturor. 872 din Fetește salută Vali, seară faină, dragule. Mircea, te salut și pe tine din Baia Mare, bună seara și ție. Hai că începem să ne mobilizăm, da? Imediat, aici, pe radio, începe Magnetofonica, hashtag 230.

Gata, dăm startul acestei ediții faine. Ne-am încălzit cu piesa asta și ne pregătim, bineînțeles, de alte piese faine, nu? Așa trebuie. Bună seara tuturor! Sper să fie o seară de poveste, atât aici la noi în studio, dar și la voi, în case, în suflete și oriunde ne ascultați în această seară. Și am plecat imediat pe radio! Ne întâlnim cu piese faine! Asta e muzica aia de la mine pentru tine!

Iar piesa care îmi place și am pus-o prima în această seară este Imecala. Bună seara, Magnetofonica! Același om de 230 de ediții. Joie de la radio vă salută și vă așteaptă cu mesaje faine pe radio.

Bună seara! E vineri! Și a plecat! Cum eram eu să uit că este vineri, n-aveam cum. Gata, intrăm în atmosferă, ne-am încălzit, am luat tot ce trebuie la noi. Adică piesele faine și dedicațiile voastre, bineînțeles, în suflet și aici, pe radio. O să se audă imediat. Wow! Hai cu bună seara pe 0786 7787 79. Vă salut, Alvă Sfârgioie, ca de obicei. A bătut gongul de 18, am apărut și eu la radio. Asta este bine. Bineînțeles, dacă este vineri, păstrăm tradiția. Vorbim și în această seară deschis despre subiectul nostru de mai bine de 4 ediții. Asta cred că este a 5-a. Despre cum ați cunoscut-o, cum i-a spus da, cum ați luat-o de mână și haide să te conduc acasă. Dacă n-ai ascultat până acum cele 4 ediții de vineri, îți spun eu că ai pierdut foarte multe lucruri. Vorbim despre subiectul cum ai cunoscut-o, pe dragostea ta, pe iubita ta sau pe cine știe, Doamne ferească Dumnezeu, Amanta, despre, da, sărim peste subiecte, hai să vedem și primele mesaje, salutări și ție, Nicușor. Vreau să spun că ne auzim și la Bergamo, dacă nu mă înșel, îl salut pe al meu, Marian. Așa, Mariene, dă tare, tată, dă un clanson de tir de la așa să audă sufletelul meu și inima mea, să dau și eu aici pe post un clanson de la Bergamo, că ce bine se aude de la tine de acolo clansonul, frate. E de bine, nu? Mesaje de pretutindeni, se pare, din Constanța, din București avem și din Cluj astăzi. Ia să vedem și Călărașul cu noi. Sorin din Constanța, bună seara! Ce ne scrie el scurt la radio, zice, era afară cald. Am văzut-o dansând cu prietenele ei într-un club. Deci, ca să știe toată lumea, noi vorbim despre unde ai cunoscut-o, ce, cum, ce fel. Deci, nu neapărat. Deci, în această seară, mesajele vin de oriunde. Nu trebuie neapărat să fie doar din club. Așteptăm de oriunde. Unde ai cunoscut-o? La Cules de Porumb, acum stai 27 de ani. Bun, hai să revenim la Sorin din Constanța. Zice, era vară, era cald, discotecă în aer liber. Am văzut-o dansând cu prietenele ei. Nu știu ce m-a împins, dar m-am dus direct la ea. Zice, am prins-o de mână, i-am spus simplu, dansezi cu mine și după aia spun ceva. Și ce-a urmat? Te iubesc, a zâmbit și în momentul ăla am știut că mai scap de ea. Sorin, dacă încă ești pe frecvență și asculti radioul ăsta, spune-ne și nouă dacă mai ești cu doamna, da? Așa să fie. Bună seara, Loredana din București, ție, zice, eram într-un club mic, nebuneală maximă și genul ăsta de muzică pe care îl puneți voi, zice, era melodia lui Dragana, dacă mi-aduc aminte. Un băiat m-a privit toată seara, fără să vină, zice, cred că nu avea curaj. Când în sfârșit a venit, mi-a spus că și-a făcut curaj cu greu. Zice, am dansat, iar la final m-a condus afară. Și m-a pupat mai timid, așa a fost începutul nostru. Și bineînțeles, aplauzele noastre pentru mesajul ăsta. Ia la Mirela din Cluj, ia să vedem povestea lui Mirela din Cluj. Zice, n-o să uit niciodată cum a luat de mână în timp ce dansam. Fără să spună nimic, era liniște între noi, chiar dacă muzica era tare și la finalul serii, când m-a condus acasă, m-a sărutat ușor. Da, fain și ăsta. Ia să mergem la Călăraș, că aici, ce să mai, la Călăraș sunt povești frumoase de dragoste. Aici, aproape de Fetești, Ionuț, te salut. Băi, pe vremea aia, nu prea stăteai pe gânduri, dacă îți plăcea o fată, te duceai. Eu m-am dus, am invitat-o la dans pe o piesă frumoasă și n-am mai lăsat-o din brațe toată seara. Băi, vreau să văd și mesaje din astea. Băi, unde ai cunoscut exact ce am spus mai devreme? Da? Am cunoscut-o într-un magazin alimentar, am cunoscut-o... Trebuie să existe și povești de genul, da? La Madrid, Alina, bună seara și ție, era plecată de mult din țară și într-o seară un local românesc cu muzică grecească. De acolo nu mai pot să vă spun nimic. S-a rupt filmul! Da, aia place, mă, mie, când se rupe filmul, că aia e cea mai frumoasă parte.
Mai că rup filmul e tare. Deci când s-a rup filmul e clar. Ai luat-o pe stânga, pe dreapta sau înainte. Mă știu. Bună, Cristina din Timișoara, și ție, zice, dansam și râdeam. Nici nu conta ce mai făceam. Era momentul nostru și când m-a tras mai aproape și m-a sărutat direct. Am știut că povestea mea începe. Astea sunt primul, de fapt, acestea sunt primele mesaje din primul calup de dedicare.

hatârul lui Mari, lui Mari. Mari, fii atent că începem cu sunetul tău ăsta de forță, așa, de forță, da? Haideți, fraților, să vedem ce ascultăm în momentele ce urmează. Wow, wow, wow, wow. Pe radio! Gata!

7.9. Eu transmit astăzi cea mai faină atmosferă, chiar dacă este în FM sau în online. Te auzi aici! Bună seara, Magnetofonica! Hashtag 230! Hai, fetești tenii mei! Vă salut pe toți! Bună seara tuturor!

0: Salutare, Joica! Bagătare!
1: Bagătare, hai că băgăm noi, lasă, stai liniștit! Bravo! A fost Mari din Bergamo! Am auzit și noi clasonul la Scania. Ați văzut cum s-aude? Ce frumos s-aude de la depărtare, așa? E fain rău de tot! Mergem imediat la piese faine, dar trebuie să vă mai spun să nu uitați, da? Dragilor, cum este că de ceva vreme la fiecare ediție vă aduc aminte? Nu uitați de data de 27 mai, ora 19, restaurant Făgăraș, cel mai frumos eveniment caritabil din ultimii 20 de ani, să zic eu, la Fătești aici. Urmează să se îndeplinească, da? O să vă dau toate detaliile și în timpul emisiunilor mele, dar și oficial după data de 1 mai, intrăm practic pe ultima sută de metri. O să vedeți și prin oraș despre cum stă vorba și cum stă stilul, pentru că o să punem și afișele după data de 1 și atunci o să vă dați seama despre ce eveniment mare vorbim aici la Fătești. Hai să trecem pe mesajele noastre! Alo, Strupuiu Valentin, iaută-l, e aici, vă recepție, e cu noi, nu e împotriva noastră. Bravo, puile! Mă roagă Cristi din Baia Mare, zice, vreau și eu aplauzele alea de vineri. E vineri, da!

Cum ați mai cunoscut-o? Cum alea? Uite, merge la Gabi din Fetești, zice că direct de la o terasă. Frate, am văzut-o când aducea băuturi la masă. M-am blocat, zice. Am chemat-o încă o dată doar să o mai văd. Și până la finalul serii, se pare că într-adevăr am plecat împreună. Ia uite, te deranjează Mădălin din Călăraș? Lume multă, gălăgie. M-am dus și i-am zis, nu stai degeaba aici. Și am tras-o la dans și după aia s-a închis lumina. Aoleu, ce ai făcut? Și după ce s-a închis lumina, ce s-a întâmplat? Îi spunem bună seara și lui Larisa din Constanța. L-a cunoscut, zice, pe faleză. Seară vând muzică de la un beach bar, zice, a venit lângă mine și m-a întrebat dacă am un foc. Răspunsul meu, știți care a fost? La inimă. Ai bună seara și ție, Ionuț din Borcea, zice, la un botez, frate, că așa se făcea frumos pe timpuri, zice, mâncare, muzică, nebunie. Dalea, dalea, știi tu, zice. Și când am văzut-o, râdea către mine, a tot râs toată seara, dar până la urmă n-a scăpat de mine, zice, m-am dus, am luat-o la dans și nu, ne-am oprit aici. Suntem de vreo 25 de ani împreună. Auzi, băi, frate, ce... Un sfert de viață de om. Zău așa. Zice Alina din București, l-a cunoscut la sală. O fi, ce să mai, no, nici nu vine să dau mesajul până la capăt. Zice, nu, un club la sală. Ce discotecă, nu, no, nu, no. Da, bun. Mă tot uitam la el de o săptămână. Zice, într-o zi a venit și a zis, băi, trebuie să vorbim. Eu am pus ochii pe tine de foarte multă vreme. E, ce să faci, mă, tata? Asta este, mă, asta este. Uite și cu relațiile astea, ce ție, bă, frate, bă, azi te cunoști, mâine mai stai un pic, poimine iar te cunoști și peste o săptămână nu te mai cunoști sau pleci împreună acasă. Ia că avem și un mesaj de la Slobozia, de la Costel. Ia, mă, Costele, mă, ia, stai, auzim pe tine, mă. Mă, frățiorul meu, o să vedem unde ai cunoscut-o, mă, bă. Sufletelul tău, inima ta, dragostea ta, zice, la o nuntă în sat a cunoscut-o. Zice că a cunoscut-o afară, în praf. Muzică tare, dar nu se simțea de la praf. E bine, mai e bine atunci. Lume multă, cum e la sate, știi tu, zice. Am prins-o de mână în horă, bă, și am stat în horă, am stat și-i bărugam. Doamne, îngerașul meu, ziceam, îngerașul, să nu se termine ora. Dau aplauze pentru mesajul ăsta. Da, măi, frate, bă, uite, bă, ce povești frumoase. Băi, ce mișto să ne aducem aminte. Băi, eu, deci eu chiar mă... Eu mă simt așa de bine când citesc. Da. Mergem la Bianca, ea este din Cluj. Departe, tare de nou, zice, băi, zice, să nu râdeți de mine. Pă bune, zice, să nu râdeți de mine. Pentru că eu chiar am o poveste destul de frumoasă, zice. Într-un taxi, zice, mergeam spre casă. El șofer, zice... Am vorbit noi ce am vorbit. Zice, la final i-am cerut numărul. Și după aia ce m-a sunat a doua zi, dacă am nevoie de o cursă. N-aveam ce să fac, că mi-a fost foarte, foarte simpatic și drag și... Avea și ochii frumoși, ce-i drept. Uite, mă, vezi? Bă, fata sinceră, fata sinceră, bravo ei. Așa se uite, bă, ce relații, bă. Unde te-ai cunoscut, mă? Păi pe tren, unde te-ai cunoscut, mă? Păi mergeam cu bicicleta, unde te-ai cunoscut, unde bătea vântul? Ia uite, parcă... Deci am un mesaj aici, fiți atenți cum se scrie omul aici, zice Gianni din Italia. Deci când a zis de Gianni din Italia, mă gândeam la Gianni din Las Vierbinți. Zice, venit la țară, mamă, de asta e bună, ia viață. Vine omul, vine și el de afară, ia viață. Venit în țară, chef prietenii. Și un prieten de-al meu, zice, mai cheamă încă pe prietena lui și încă două prietene. Băi, ce frumoase amândouă. Deci, zice, a fost o seară grea pentru mine, că ce nu prea știam eu ce să aleg acolo, dar până la urmă, ea acolo, liniștit, așa că, zice, mai venise cu cineva, dar era mai zbăpăiată, nu prea pusesem ochii pe ea. Zice, m-am dus, am zis două vorbe, la care ea m-a întrebat, zice, viatând. Sper că nu vrei să te pup așa repede. zice, de acolo s-a aprins totul. Băi, hai, băi, Gianni din Italia, băi, ești number one.
Ce să mai zicem? Noi zicem bine, ce mai spuneți voi? 0786 778 779. În seara asta avem, bineînțeles, muzică faină, așa cum o facem noi aici la emisiunea asta frumoasă, magnetofonică, în fiecare săptămână. Mergem mai departe cu piese faine și mai exact... ne întâlnim cu Nikos Vertis. Gata! Începem să trecem la lucruri serioase. Următoarea. Asta-i și mai faină. De cine te-ai? Așa se numește piesa. Eli Cochino, așa este numele ei. N-am ce să-i fac. Gata, opriți șazamurile, da? Opriți șazamurile, aprindeți telefoanele. Ceva, o brichetă, ceva, dacă se poate, și o lumină frumoasă, că vine ea.

Bună seara la toată lumea! Ediția cu numărul 230, astăzi live, aici pe frecvența ta minunată și pe streamul tău favorit. Hai să fie de la mine pentru tine piesa asta, că mi-e dragă rău de tot. E faină, mă, iauzi. Numai începutul e de nota 70. Bună seara, Magnetofonica, Puiu Valentin, salută România, Hristos a înviat. Hristos a înviat și ție, puiule, și adevărat de la mine. Ai 2000 de puncte astă seară.

cu tată. Vezi, cine cunoaște știe. Muzică nu vorbe, tată, așa este. Audiție plăcută. Gata, vă las, ascultați piesa, da? Ne reauzim în câteva momente faine.

și timpul parcă s-a oprit. Să-ți asculte muzica, nici vântul nu mai adie, rămas împietrit. La asemenea acorduri muzicale și nici soarele nu mai vrea să apună de dragul acestor acorduri. Fine, cântate cu multă pasiune. Radio Magnetofonica numărul 1. Bună seara! Asta e Magnetofonica. Unește românește și astăzi, într-o nouă ediție. Hashtag 230. Încă de la postarea de pe Facebook, v-am spus că această ediție e altceva. Revenim la mesaj în câteva momente. Vă las să ascultați două piese de la mine pentru voi.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere în zona centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

să fiți pregătiți pentru că... Gata, v-ați făcut încălzirea, da? Am trecut de emoțiile alea. Suntem tot noi aici. Același radio și același... Om la butoane, Joie de la radio, vă spune bună seara! Câteva minuțele bune trecute peste ora 19 și aduce emisiunea asta în cele mai frumoase clasamente muzicale. Oho, și câte mesaje și câte mesaje avem de dat, câte povești frumoase avem de cunoscut. Câte, oare câte și mai câte? Nu uitați, dragii noștri, 27 mai 2026, cel mai mare eveniment caritabil de la Fetești va fi găzduit de restaurant Făgăraș, Rădu cu Spătaru, formația Rivos, formația Royal, Cristian și orchestra Ialomițenii, Adi Constantin, Emi din Fetești și, bineînțeles, nu uităm trupa de Miercuri, Corneliu Popescu de la Slobozia. Rămâneți alături după 1 mai toate detaliile. Mamă, ce am văzut aici! Wow, wow, wow! Băi, ce să mai... Îl salutăm, bineînțeles, uite, pe Mirel din Fetești, zice salutare, Joie, frumoase melodii, bagă tare. Mirele, am și eu pentru tine o întrebare frumoasă. Fii atent. Măi, eu urmăresc toate mesajele tale. Am o arhivă așa cu toate mesajele tale. E momentul în care mă uit la ore, mă, băiatule, tu scap de la muncă, mă. Deci, fii atent. Vorbim de... Uite, îți dau un exemplu. Fii atent. Vorbim de... Nu știu ce-mi vine acum în cap. 27 a 3 a 2026. Ai dat primul mesaj la 18.42. Scăpai de la muncă, nebunule, este? Hai mă că te-am ghicit. Ia să-ți dau și eu aplauze pentru tine. Pentru că știi că e vineri și momentul în care te-ai urcat în mașină, ai dat pe radio. Bravo, tată! Nicușor de la Madrid zice, ce ne faci, frate, că ne-ai ce să mai astă seară, zice, ai creat o stare incredibilă sau poate numai eu simt asta, cu alte cuvinte, am pielea de găină. Acest mesaj l-am primit la cele două piese, trei de fapt, date un piculeț mai devreme, zice, cuvintele sunt sărace în comparație cu ceea ce simt acum. Ascultând acest radio. Băi, și uite, chiar pe bune, pe bune, n-am primit până acum, dar cred că va fi o premieră. Îl sun pe om dacă îmi dă mesaj, pe bune. Zice, Joie, dar cum și-a cunoscut amanta, amantul sau viceversa? Chiar nu are nimeni curajul să spună? E de aplauze, mă, frate, asta, ce să mai... N-ai cum. Deci e chiar faină. Doamne, doamne, doamne, pe unde ne duce vremurile astea, băi, tată, bă? Ce-au trecut ani. Nu că nu sunt bătrân, dar vreau să zic așa, să creez o atmosferă mai frumoasă. Zice cineva, zice, Mirel din Vetești, zice, m-ai ghicit, zice, mulțumesc frumos pentru aplauze. Te-am ghicit. Sunt cu ochii pe tine, frate, cum era odată pe vremuri cineva. Ia să mergem la mesajul frumos al lui Delian Călin. Drag prieten, n-aveam cum să sar peste mesajul tău. Mesajul începe cam așa. Hei, și pune puncte, puncte. În 1987 la Brașov, da? S-a întâmplat treaba. Ea din Fetești, el din Buzău, la o școală de partid. Bă, dar cum v-ați găsit voi, mă, la partid acolo, a? Ia zi, băi, Deliane, cum te-ai găsit tu, mă, cu doamna Mariana la partid, a? Zice, și am rămas în Fetești. Delian, zice, tot el, felicitări pentru emisiune. E prezent la Magnetofonica. Delian, fii atent, apropo că ai zis, am rămas în Fetești. Băi, mi-a venit ceva în cap. E o vorbă aici cu Feteștiul nostru. Nu știu dacă e adevărată sau nu. Nu știu, n-am de unde să știu. Dar am auzit-o la foarte mulți oameni mai în vârstă. Zice că dacă bei apă din Borcea, rămâi aici să-mi spui dacă e adevărat. Încep mesajele să vină la radio. Sunt multe.
foarte multe și ce mă bucură cel mai tare, credeți-mă din tot sufletul meu. Astăzi când am intrat, când m-am pregătit practic să intru în direct din studio de aici de la Magnetofonica, mă uit pe streamuri, văd numărul de ascultători pe streamurile Magnetofonica. Bineînțeles, acceptabil. Mă uit acum și văd încă o dată, da? Văd încă o dată numărul de ascultători de pe toate streamurile Magnetofonica. 2874 în acest moment! Mirel zice că l-am ghicit, gata. Ia să vedem. Uite, avem aici un mesaj frumos. Cred că de la o doamnă. Da, cred că de la o doamnă. 254 la urmă, terminația numărului. Bună seara, o melodie pentru soțul meu care... Eu, împreună cu el, facem astăzi 22 de ani de căsătorie. De la Marinela pentru Alexandru. Mulțumesc și seară frumoasă! Să rămână, Doamne ajută la toată lumea! Doamne, 22 de ani de căsătorie! Ajung eu acolo, bă, frate! Nu știu, mă gândesc, ce să zic, mă gândesc, dar eu sper să ajung, că na... Că a rămas blocat un pic, a? Hai să dăm piese. Cred că am luat toate mesajele pe viteză, da? Mai sunt foarte multe de dat. Vreau să ascultați și muzică, pentru că v-am spus, ce a fost până acum a fost așa, cum zice o vorbă românească, pistolaș cu apică. Da, dar acum încolo începe seara frumoasă, da? Hai să vedem ce avem pe radio în momentele ce urmează. Nu mai are nevoie de nicio prezentare. Începe nebunia aici, la Magnetofonica. Îi aducem și pe Salaman, Salam Brothers. Ia să vedem cu ce piesă, aia cunoscută și arhi cunoscută. Asta e Magnetofonica de 230 de ediții. Facem ce nu face nimeni în România asta. Aducem cele mai faine piese din toate timpurile. Mânuțele sus și telefoanele în aer. Aducem și zi.

Auzele mele, cred că s-au auzit acolo unde trebuie. În microfonul meu și în difuzoarele tale. Zilevo, Zilevo. Bună seara și toate cele bune. Audiție plăcută. Voi sunteți, într-adevăr, cel mai frumos public al meu. Vă mulțumesc pentru că de 230 de ediții nu m-ați părăsit nicio clipă. Audiție plăcută.

De când am venit astăzi la radio, deci fiți atenți, deci avem o oră și jumătate de când suntem live, plus încă vreo jumătate, aproape o oră de... De vreo două ore jumate, trei, caută Joica o piesă, băi, dar o caută. Și zic, băi, nu mă las până n-o găsesc. Băi, i-am dat cu translate, i-am dat cu de toate, cu de toate. Știam versiunea în română, știi? Băi, dar nu știam paia, mă, nu știam paia, știi? Versiunea aia care o știam eu. Acum, da. Și ce ai făcut, băi, Joie? N-am făcut nimic. Am căutat-o până am găsit-o, da? Am căutat-o până am găsit-o? Păi bineînțeles, păi nu mă las, am o ambiție de fier. Cum să pierd o piesă asta? Dacă a venit aici în sufletul meu, în inima mea, cum să o pot să pierd, da? Hai să-i dăm play. Da, hai să-i dăm play pentru că am găsit-o și bineînțeles. Varianta în română se numește... Dar nu, mai bine îmi spuneți voi cum se numește varianta în română, da? E cel mai bine și cel mai frumos să-mi spuneți voi cum se numește varianta în română. Da? Opa! Începe! Aoleu! Și-a început! Asta e melodia pe care o caut de mai bine de 3 ore.

Hai să vedem cine e cu noi în seara asta. Oare cine este cu noi astă seară? Ia să vedem. Începutul, ia. Și facem o mică comparație, ia să vedem. O facem sau nu o facem în seara asta?

Oare cine s-a luat după cine, nu? Hai să ascultăm piesa și varianta în română să vă... Cum să zic eu, să vă arăt într-adevăr că n-a fost întâmplător. Vă povestesc și treaba cu piesa asta, cu am venit la nunta ta, prima oară în copilăria mea ascultată aici la Fetești. Dar în prima intervenție o să spun despre asta. Și-a plecat. Într-adevăr, este generic. Liliana Ciotoi, am venit la nunta ta.

Aveți tot cuvântul meu din suflet și din inimă, vă spun. Piesa asta cu Dan Ciotoi n-a fost programată în această seară. A venit așa, ca o mânușe, ca o mânușe, o mânușe frumoasă. Păi dacă tot am avut izitas, hai să vedem, zic, băi, nu se poate. Trebuie să pun într-adevăr inimile pe jar. Bogdan Marcu îmi scrie la radio, zice, salut frate, zice, melodiile astea le băgai când erai DJ. Bogdan, fii atent dacă încă asculti radio, vreau să-mi dai anul când băgam eu piesele astea. Îți mai aduce aminte? Ia să vedem dacă ți-aduce aminte. V-am spus că vă povestesc practic istoria acestei piese cu Am venit la nunta ta și Izitas. Și mă țin de cuvânt, pentru că asta fac la radio, mă țin de cuvânt. Eram copil, aveam undeva, dacă nu mă înșel, 8 ani, da? Mă duc pentru că, într-adevăr, înainte nunțile se făceau la restaurante și ați văzut, se strângea lume, venea formație, cânta, dar lumea venea pe lângă, știi ce zic, stăteau până la 11, lumea adunată să vadă cum cântă X, Y, Z și așa mai departe. Am avut ocazia să văd nu o dată, de două ori, pentru cunoscători, spun asta, că nu știu dacă toată lumea știe despre ce vorbesc eu în acest moment, dar este practic un subiect în premieră. Am fost prezent la două, cum să spun eu, prestații la restaurant Făgăraș din Fetești, la două nunți unde a cântat Meduza din Megidia. Pot să spun că la ora actuală magnetofonica, și asta îi mulțumim lui Johnny de la garajul lui, magnetofonica cred că este singura emisiune din tot FM-ul și din tot online-ul ăsta care mai deține piese cu Meduza din Megidia. E, acolo am auzit prima dată, avea o solistă, Doamne, cum cânta. Toate piesele astea grecești pe care voi le-ați ascultat astăzi, gândiți-vă că acei oameni le cânta pe acea vreme în română. Deci erau piese, băi, deci era ceva suprem. Mi-a plăcut foarte mult și din acest motiv astăzi seara am făcut legătura, pentru că mi-am adus aminte de Izitas. Hai să trecem la lucruri serioase, hai să trecem la mesaje, hai să trecem la tot ce trebuie să trecem, dar numai armonie și veselie să fie aici pe cel mai frumos radio și cel mai tare stream de pretutindeni. Avem surprize anul ăsta, plăcute, zic eu. Păi nu, băi, da, alea neplăcute, alea neplăcute, lăsați-le deoparte, nu le mai băgați în seamă, sănătate, du-te liniștit, viteză mare dacă poți să prinzi 240 la oră, dar pe radarele astea vechi, 240, pe astea noi nu mai poți să mai prinzi atâta. Da, bine, în fine, asta ca o glumă, ferească Dumnezeu, nu îndemnăm pe nimeni să meargă cu viteză. Este așa, ca să avem stare și atmosferă. Bogdan Marcu îmi scrie, zice, după ce l-am ridicat la fileu, zice, 2003-2005, cam ăștia sunt anii. Da, mă, ai dreptate. Dar fii atent că în 2000... Nu-s 2003, Bogdane. Sunt mai jos, tată, mai jos. În 2004 am terminat armata, deci vorbim de 2003 în jos, da? Hai, hai, hai, ia mai gândește-te. Eu pot să spun ceva pe radio, dar nu vreau așa să dau din casă, că-ți spun eu și anfix ce nebun ești. Da, și acestea fiind spuse, hai să mergem pe mesajele noastre, alea frumoase, alea care vin așa la suflet, din suflet pentru suflet și de la mine pentru tine. Cum ai cunoscut-o, cum ai plăcut-o, cum ai iubit-o și cum ai pupat-o, mă nebunule. Ia uite ce ne zice... Vă salută! 1 egal cu 1 și plus 1 egal 1, zice Cătălin din Brașov, zice, am dat efectiv peste ea la propriu, zice, eram cu ochii în telefon, ea venea cu suc în mână, băi, hai că e bună asta, și zice, ne-am ciocnit și am făcut un dezastru, băi, tu vorbești serios, nebunule, iau, zice, am început să râdem, și de acolo râsul și dezastru, zice... Ne-a dus la încă două dezastre. Iuliana

Cătălin din Brașov, dacă ești pe frecvență, băi, ai dat tonul astăzi seară, mă, bravo ție, mă, băi, ce oameni, băi, ce mesaje auzi la radio, te, ce să mai, ia uite, mergem la Oradea, să rămână, Doamne ajută, la toată lumea, la Oradea, Mara, ce faci? Zice, a cunoscut, zice, am cunoscut un băiat, zice, pentru că mi-a furat locul de parcare și râde, dar ce râde, că nu mai oprești, mă, Mara, zice, m-a enervat, am coborât să-i zic vreo două, zice, și după ce i-am zis vreo două, zice, am plecat și cu numărul lui de telefon. Nu știm, Mara, dacă familiile mai păstrează legătura sau nu, dar asta e. Ia să vedem ce am mai primit pe aici. Băi, trebuie să facem atmosferă frumoasă astăzi seară. Asta mă, n-are nimic. Mai avem și critici, că fără astea nu trăim, ce să mai... Mergem la Sibiu, la Ioana, numai doamne în seara asta. Băi, nu știu, cred că am provocat doamnele în seara asta. Nu știu acum. Zice... Mi-a scris din greșeală pe telefon. Vroia să dea mesaj altcuiva. I-am răspuns, cred că ai greșit numărul. Și după aia zice, tot a insistat, dar se pare că ăsta a insistat vreo 27 de ani. I-a auzit-o pe asta, mă. Hai că a fost bună. Când am spus ia uzi-o pe asta, m-am referit la poveste, la poveste ce a povestit doamna Ioana din Sibiu, da? Să nu se înțeleagă greșit, da? Răzvan din Galați, uite, un bărbat, ia să te vedem. Hai mă, Răzvane, că tu trebuie să spargi gheața, mă, frate, mă. Bă, tu trebuie să o fi cunoscut-o așa frumos, băi, nebunule. Da, bă, nebunule, cu petale de trandafiri, cu dale. Asta e în imaginația mea acum, dar nu știu. Ia să vedem, să-i citim mesajul. Nu se poate, ce citesc aici, nu pot să dau pe post, bă, bune. Deci Răzvan din Galați, da? Deci ascultați unde a cunoscut-o Răzvan din Galați pe actuala, fosta sau autentica în continuare. Zice că i-a făcut buletin de Galați. Ia lui, mă, ia lui. E matriculată pe numele lui, fii atât. La coadă la șaurma a cunoscut-o băiatul ăsta, zice... Stăteam amândoi flămânzi, am început să comentăm cât durează. Îți dai seama, ai văzut la șaurma când te duci, bă, și ți-e foame și dai din gură așa și te uiți la buzele lui ăla. Eu cred că s-a întâmplat ceva nebunie între ăștia doi și acolo, dar nu vrea să zic el, zice. Zice, și am început să comentăm cât durează, am mâncat împreună și de acolo s-a legat tot. Mă, nebunilor, voi, că eu cred că v-ați împărțit șaurma împreună. Zău, dacă nu e așa. Hai că avem și piese de dat și mesaje multe. Băi, fraților, ce facem noi aici, mă? Hai să mai luăm unul, că sunt multe. Pă bune, pă bune și faine, faine, povești frumoase. Ia uite, mergem la Timișoara în această seară. Să rămână, doamna Cristina, bine v-am găsit. Eu sunt băiatul ăla de la Radio Joie, de la radio. Doamne, ce poveste frumoasă aveți, zău, dacă nu vine să mă duc să cumpăr și eu un pic, zău, pă bune. Zice, într-o librărie, zice, a luat aceeași carte ca mine, în același timp. No, fi, dumneavoastră a spus așa un pic obrazul dumneavoastră, că el a luat-o, că arătați bine. Și a zis, băi, ce, iau și eu o carte, poate mă lipesc de doamna. Asta e doar părerea mea, zice. Continuă, ia fiți atenți, continuă ea, zice. Ne-am uitat unul la altul și am zis, ia-o tu. Mă, cum vine asta, ia-o tu? Pă bune, ia-o tu. Ia-o tu, ia, stai că eu mă gândesc acum. Zice, până la urmă am luat amândoi două cafele la restaurantul de vis-a-vis. Librăria încă ne este în suflet. Avem aceeași carte, dar eu am citit-o pe toate. Nu, mă, dau aplauze pentru... Băi, nu e, bă. Cum mă, să te cunoști în librărie? Și ăsta cumpără aceeași carte ca doamnă. Nu o să poatem. Doamne, hai că mai sunt mesaje. Nu mai pot să le mai citesc pentru că... Vreau să aud și povești din fetești, povești de ale voastre, pentru că, uite, lumea din toate colțurile țării își pun poveștile aici la radio. Foarte fain. În fiecare vineri vorbim despre treaba asta și, poate cine știe, facem un obicei din treaba asta și hai să ascultăm povești frumoase, povești faine. Chiar și mesaje audio, cum v-ați cunoscut? Băi, ce fain ar fi să vorbiți amândoi într-un mesaj audio, să ne spuneți și nouă la radio cum v-ați cunoscut. Mai sunt două mesaje din Bacău și din Chișinău, premiera azi de seară. Ne ascultă cineva de acolo, dar până atunci, haideți împreună să ascultăm următoarele trei piese de la radio. Doamne, ce seară! De ramă și de poveste!

Vine și Lepa Brena. Îmi spune foarte bunul meu prieten Bogdan Marcu, zice, îți mai aduce aminte când ai fost la munte și te-ai chinuit să desfaci conserva cu piatra? Doamne ajută, am reușit, n-am murit de foame. Vine și Dragana, gata, opri Shazamurile.

Asta e magnetofonica, unește românește și unește sufletește pe data de 27 mai 2026 la restaurant Făgăraș, în cel mai mare eveniment caritabil din ultimii 20 de ani. Aici se întâmplă, la Veteș, la noi, da? Armonie și veselie, e la Joie, se știe. Cu muzica lui cea bună, atmosfera e nebună. Și s-o țină tot așa, că noi ne bucurăm de ea. Un mesaj frumos de la Madrid, de la Nicușor, iar de la mine pentru voi, audiție faină. Hai să ascultăm piesele astea. Play!

Bineînțeles, cum să nu ne pregătim noi de weekend? Are, mă, băiatul piese faine! Ne-a trimis Bogdan Marcu la radio o piesă. E omul pe tractor, e acolo unde trebuie, Bogdane. Și ce vreau de la tine? Lasă geamul jos, dă un clason de la după tractor frumos să-l auzim și noi astă seară. Dă-mi brazdă de acolo. E așa, bă, tată, să fie cât mai natural. Păi ce facem aici? Nicușor, ia să te auzi și pe tine, că și tu ești acolo unde trebuie să fii. Tot pe tractor, dar stați așa. Nicușor e la Madrid, Spania, da? Hai că... Hai că, bineînțeles, n-a fost ediție să nu depășim pronosticul orar al acestei emisiuni. Bineînțeles, păi nu vine, mă, tata Joie, vine, băi, cu piese bune, rău, de tot, de viață, de suflet, de inimă, de tot ce trebuie. Cei care ați văzut postarea mea de astăzi, poate a zis așa, băi, lasă că vine ăla cu piese, dar nu chiar așa, nu. No. Eu când spun că e pe incendiare, e pe incendiare emisiunea, adică nu. Nu mai facem cu dalea, cu băi, știi, nu e bine sau... nu mai putem să mai facem de-asta. Avem mesaje faine. Totodată eu am încă două piese de dat frumoase să vă meargă la suflet, pentru că este final de săptămână. Bineînțeles, revenim și la mesaje imediat. Da, uite, hai că citesc mesajul lui Nicușor. L-aștept și pe

Bună seara! 230 cu hashtag în față! Nu da Shazam că n-aveți nicio șansă! Asta e de la mine pentru voi! Hai să fie și pentru băieții de la Transbus, de la

La Bogdan, pentru Bobiță, ai grijă la glafuri. De la mine pentru Bobo, spor la treabă, Bobo. Ai grijă acolo, vezi cum faci să iasă bine. Ce-a ghicit-o el, mă, ce-a ghicit-o Nicușor, zice, cu ea, cu ea, numai cu

de la Bacău, de la Vali. Rar mi-a fost dat să ascult așa ceva timp de două ore. Cine sunteți, băi, oameni buni? Suntem Magnetofonica, dacă nu știai.

Nu ne oprim aici, pentru că suntem, cum a zis Nicușor, un radio dintr-o altă galaxie. Hai, bună seara, să fie de bun augur. Aveți grijă de voi, volumul pe tare.

Eu sunt omul ăla de la radio, omul ăla care astăzi a pus ceva pe Facebook, da? Am zis că este o seară bombă! Asta-i

0: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
1: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
0: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
1: Lumânări și trusouri pentru botez, suport pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
0: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C parter, apartamentul 19.
1: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și Poveste. Pur și simplu sublim. De vânzare, teren intravilan în Fetești oraș, în suprafață de 6.775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Am trecut de ora 20. Iar dacă nu treceam de ora 20, nu ne numeam Magnetofonica. Băi, eu nu pot să mă încadrez în două ore. N-am ce să fac, frate. Cum pot să plec de la radio când mai am de dat? Oh, da, ce mai am de dat?

Hai că a revenit la mesaje. Bă, și ce-mi plac mesajele mie, bă. Îmi plac mesajele, bă, pentru că astea de subiectul ăsta e bombă, mă. Deci nu, eu cred că nu 10 ediții cât am zis, nu mai mă despart de el. Hai cu. Vine și de la Bacău un mesaj frumos, fain. Iată, omul a plecat la drum. Ce a zis și el? Bă, nu mai am ce face acasă, mă urc în tren și plec la drum. Ia. Ia Florinele din Bacău, ia să te auzim pe tine. Zice, în tren, drum lung, omul pleca la drum, zice... Ne-am nimerit în același compartiment. Bă, dar ce coincidență zău. Zice, am vorbit ore întregi. Păi, dar unde ați fost, mă? Stați așa, păi, dar nu mi-ai zis. Florine, unde ai fost, mă, tată? Că am vorbit ore întregi. Mă, stai că nu e cu d-astea, zice. Când am coborât, iată ce coincidență, a coborât amândoi, nu doar unul, zice. Mă mai gândeam că a vorbit și s-a coborât la stații separate, dar nu, a coborât amândoi. Zice, parcă nu voiam să ajung acasă. Mă, stai puțin, că am făcut puțină liniște pe radio. Deci, stai așa să mai recapitulez o dată, că eu n-am înțeles prea bine treaba asta. Zice, în tren, drum lung. Bun, am înțeles, te urci în tren, ea e în tren, sau ea s-a urcat, tu, așa. Amândoi în același compartiment. Am înțeles și asta, coincidență. Hai să o zicem și pe asta. Treacă de la mine. Așa. Zice, am vorbit ore întregi. Deci drumul lung. Dar n-ai, bă, frate, cum să cobori. Și după aia zice că coboară omul, da. Dar zice, parcă nu vroiam să ajung acasă. Păi stai, mă. Păi ce ai făcut, mă, până la urmă? Și că parcă nu vroiam să ajung acasă. Aha. Deci era în același oraș cu tine. Ce era, bă, că n-am înțeles până la urmă? Dă-ne, băi, ia stai așa, Florine din Bacău, ia stai, bă, că e interesat mesajul tău. Zău. V-am spus în ultima intervenție pe care am avut-o, așa, repede, pe viteză înainte, că mi-a scris de la Chișinău un mesaj Adela, mă. E premieră, mă, vreau să dau aplauze pentru Adela. Ia uite ce face Adela. Ia să vedeți ce face Adela. Se duce la o nuntă, nu cunoștea pe nimeni. Păi așa este, știi că se mai întâmplă. Nu ne-a zis și vârsta, ce să facem? Uite, o să întrebăm de acum încolo ascultătorii care sunt ai noștri de Magnetofonica. Băi, să ne dea și vârsta, băi, ca să știm și noi. 22, 24, 60, 24. Așa să fie bine, zice, la o nuntă. Nu cunoștea pe nimeni fata, băi, are dreptate, băi, da. Zice, m-am împiedicat pe ring, dar ce cătai acolo, că de-aia zic, tu ce cătai pe ring, că aia e treaba, așa, și m-a prins de mână să nu cad, era lăutar nebunul, fii atent, da, păi n-avea pe păring cine, acolo e lăutar și cine mai, da, eu cred că ea a fost atât de nerăbdătoare, Adela din Chișinău, că a urcat pe scenă până să vină lumea, adică n-avea cine să fie decât unul de la formație, că asta e, zice. De acolo nu mi-a mai dat drumul din mână, dar totodată, nu e, mă, ai spune-ne până la urmă adevărul, ce să mai, nu ți-a dat drumul din mână, dar mai sunteți sau nu împreună? Hai, zi-ne adevărul, ce să mai, o mai dăm acum de gardă. Băi, băieți, vă salută Radu din Târgu Jiu, ia fiți atenți la Radu aici, are Răducu o poveste. Hai, Răducule, băi, mâncați așa. Ai fost pe la babe, băi, băiatule, băi. Zice, omul ăsta, cred că a ratat autobuzul, dar a prins trenul, după părerea mea, nu știu acum dacă... Zice, băi, eu glumesc, nu. Zice, am cunoscut-o după ce am ratat autobuzul, zice. Omul stătea nervos în stație. Îți dai seama, băi, să stai... A ratat autobuzul, da? Bă, s-a dus autobuzul. Lasă-mă că vine altul, nu fi supărat. E ca trenul. Da, acum în dragoste nu prea poți să ratezi. Zice, stăteam nervos în stație. Ia la fel. Păi stai, mă, tu ai scăpat autobuzul. Dar că n-ai specificat, domnul Radu din Târgu Jiu. Bun, tu ai scăpat autobuzul. Păi și ea, zine-ne de ea. Păi cum? Adică, ai zis că... Ia la fel ce? A pierdut și autobuzul cu tine. Bă, lasă, bă, că asta e coincidența prea mare. E zău dacă nu e așa. Zice, am început să ne plângem unul altuia.
Băi, eu cred că oamenii ăștia doi în stație, îți dai seama că a avut ce să vorbească. Ce, băi, să ne plânge și noi că a scăpat autobuzul. Băi, ce autobuz, ia uite ce nesimțire, Doamne ajută să nu mai vină niciunul. De-aia zic, zice, a venit următorul la autobuz. Și ce să vedeți, pe bune, surpriză. Ia să vedem dacă vă dați seama. N-a urcat niciunul. E bine, mă, lasă că ați plecat pe jos și ați prins trenul amândoi, mă. Ia uite, ia uite pe unde ne duce viața asta, băi, ne duce la Constanța, zice Simona. Bună seara! Să rămână, doamna Simona! Doamna Simona, din ce am citit eu aici, e de dat în cafea, de dat în cărți. Zău dacă nu e așa, zău dacă nu e așa. Iar o coincidență. Hai că mai dăm mesajul ăsta, după care încă trei că mai avem, dar să citim și de la Simona, că nu putem altfel. Zice, am cunoscut un băiat pentru că mi-a căzut telefonul și s-a spart. Deci ea a cunoscut un băiat pentru că i-a căzut telefonul din mână doamnei domnișoarei, domnișoare cred că la vremea respectivă, zice, și s-a spart. Acum știți cum e, că dacă îi cade telefonul trebuie să-l ridici, zice, l-a ridicat și a zis, uite, ai nevoie de ceva? Uneori, zice, trebuie că să fii mai atentă în viața ta. Râde ea și spune ce a avut dreptate. Vezi, bă, și cu scăpatul ăsta la telefoane. Da. Eu cred că doamna Simona din Constanța, apropo de telefonul pe care l-ați scăpat dumneavoastră, din acel telefon frumos, acel telefon firav pe care l-ați avut, a devenit un sparfon. Zău așa, după ce l-a scăpat. Da, bun, hai să trecem la ale noastre. Avem piese faine. Măi, asta facem noi la Magnetofonica. Bună seara, bine v-am găsit din nou. Ia să vedem ce mai avem pe aici, prin torpedoul meu. Monahos. Și o mai am piesa aia de suflet, care rupea discotecile. Uena, uena, ha? Vă spune ceva? Amintirile continuă, poveștile voastre le așteptăm în continuare pe 0786-778-779. Aducem și lefteria.

Mai am două, trei povești de dat la radio, după care plec. Asta e magnetofonica. Hai, vreau să aud poveștile voastre audio. Le aștept cu drag. Mi-ar face o deosebită plăcere să vă ascult povestea de dragoste și audio, nu doar scrisă. A plecat piesa mea de suflet și piesa voastră de suflet din discotecile alea, alea de vară, frumoase. Oriunde ar fi fost ele, au fost faine!

0: Ne pregătim pentru weekendul ăla fain care urmează să vină. M-a luat o răgușeală așa în timpul acestei emisiuni, nu știu de unde s-a întâmplat, cred că de la atmosfera din studio și de la piesele astea faine, că de la altceva n-are de la ce să fie. Nicușor de la Madrid zice: muzica și voia bună e la ea acasă, magnetofonica. Zice Joie: la următoarele emisiuni pune și ceva muzică indiană. Frate, că și astea ne-au marcat copilăria. Băi, da, așa este. O să căutăm și muzică indiană, să vedem ce o mai găsi. Dar 18 piese de muzică indiană, nu știu cum o să fie așa într-un program din ăsta. N-am încercat niciodată, nu pot să zic. Nu uitați, 27 mai 2026, restaurant Făgăraș, cauză caritabilă, eveniment mare. Ca și artiști care vor urca pe scenă, îi salutăm pe Răducu Spătaru, Rivos din Fetești, Royal, Cristian și orchestra Ialomițenii, Emi din Fetești, Adi Constantin și Corneliu Popescu și trupa de Miercuri. Asta e magnetofonica, unește românește, dar și sufletește pe 27 mai 2026, în cel mai fain eveniment. Nu rata această oportunitate. O să facem public de pe data de 1 mai toate detaliile evenimentului. Și-a început nebunia cu șmecheria. Mai aveam trei frumoase mesaje de dat, nu puteam să mă opresc, măi, pentru că l-aveam pe Dănuț din Fetești. Deci are și Dănuț o poveste. Zice: a cunoscut pe cineva, fii atent. Zice că au comandat aceeași cafea, zice, și ei, uite tu, coincidență, le-au încurcat cafele. Dar nu ne-a zis unde s-a întâmplat și acum cât timp. Curiozitate, nu o fi fost la Intim în Fetești? Mă gândesc eu, nu știu. E, nu fa reclamă, dar e o chestie cu personalitate, domne. Da, zice: am cunoscut pe cineva pentru că am comandat aceeași cafea și ni le-au încurcat. Zice: am început să râdem și am stat la masă împreună. Pă bune? Pă bune? Doar atâta e povestea și eu mă pregăteam să elaborez subiectul, să... Hai, feteșteanule, ia fi atent, pune-te la treabă, hai să vedem ce mai ai după acolo. Zine toată povestea până la capăt, așa e frumos. Hai, bună seara și ție, Bianca din Iași. E și Bianca, are o poveste, doamne, doamne, doamne. Of, of, of, of, of, of. Bianca zice că la o nuntă s-a luat curentul. Cum e, mă, să-ți ia curentul la nuntă, pe bune? Mă, cum e să-ți ia curentul la nuntă? Numai pe vremurile alea, când erau cablurile alea vechi de aluminiu, de să bălângănea, arunca neafane, o sârmă, făcea scurt și cădea curentul. Zice: am început să vorbesc cu un băiat de lângă mine. Zic, mă, te duci la nuntă și... Bine, ei s-au văzut, dar până la stinsul luminii, că... În momentul în care s-a stins lumina, nu s-au mai văzut. S-au luat în brațe de frică, eu așa zic. Și iaute, am avut dreptate, ce am zis, zice: când s-au aprins luminile, zice, am zis gata, pe el nu-l mai las. Apropo, să rămână, doamne ajută, Bianca de Neajda, pentru mine, pentru cultura mea generală, cam cât timp s-a luat lumina, că de-aia zic. Că poate ați avut lumina stinsă mai mult și de-aia zic. E data naibii lumina asta. Mai ales acum că e criză, mai ales e, vai de mine. Mergem la Costin din Arad. Omul ăsta are o altă poveste. N-ai, băi, deci ai ascult povestea și nu omul ăsta. Ce să mai... Zice Costin din Arad așa, zice: am intrat într-un magazin. A intrat domnul să-și cumpere ceva, nu da altceva. Zice: iete, eu am zis aiurea că el zice că s-a adăpostea de ploaie. Ia uite, zice: ea lucra acolo, doamna, domnișoara, că na, zice: că el a rămas acolo, zice, până s-a oprit ploaia. Zice, dată vorbi, n-am... Zice că am stat acolo până s-a oprit ploaia. Da, am înțeles asta, dar zice, dar de vorbit n-am mai terminat nici azi. Dau aplauze că au rămas împreună, Doamne ajută, casă de piatră! A venit Alina din București. Alina, vezi că după ce l-ai cunoscut în sală, ai mai venit acum și mi-ai spus că ai zgâpat și o canteră, vezi? Păi ce facem aici, zice? După ce l-ai cunoscut, a venit să vadă că ți-a scăpat și gantera pe picior. Vezi că tu ai mai dat un mesaj astăzi seară. Eu o țin minte, am o ținere de minte. Ca bătrânele alea de 80 și ceva, da? Stai liniștită. Ați râs împreună? Hai, lasă. Vezi cu gantera, ai grijă. Dar să-mi spui și ani de căsnicie împreună. Că nu scapi așa ușor. Bună seara, Gabi din Buzău. Ia zi, frățiu, ia să-l ascultăm pe Gabi. Mamă, ne zice și Gabi o poveste frumoasă de pus la suflet în ramă. Doamne ajută la toată lumea, zice. Frate, la un grătar, omul ăsta a ars carnea. Băi, Gabi, cam nasol pentru tine. Dacă ai avut și mulți invitați la grătarul ăla, mai bine puneai într-un cuptor cu microunde niște popcorn frumos, elegant, aferent, coerent, corespunzător și era bine, zice. Nu, zice, am ars carnea. Ea a zis, zice, lasă că fac eu mai bine, zice. Și chiar a făcut. Dar ia uite ce zice omul, băi. Ia uitați ce zice. Păi ce mor eu, că nu zic oamenii ăștia decât sunt împreună, mă. Zice, și de atunci gătim împreună. Au gătit împreună. Știți treaba aia cu femeia, cu mâncarea, cu bărbatul, nu? Hă? O știți? O zic eu? Vine soțul acasă supărat foarte tare. Pă, da, un exemplu, Ileana, făcea săraca mâncare. Băi, a venit bărbatul o seară, a venit două supărat tare pe Ileana că asta nu gătea bine mâncase. Nu. Ce să mai? Femeia și cu copii, cu dalea, nu o putea să fie atentă la toate treburile. Ăsta a supărat că nu gătește Ileana bine. Azi așa, mâine așa. Hai că până la urmă, într-o seară, vine ăsta acasă. Ileana săraca pusese de vreme să vină omul ăsta, cum îl cheamă pe el, acasă. Zice, Ileana a uitat mâncarea pe foc. A uitat-o, că ce era să facă săraca? Trebuie să o păzească. E și cu copil și cu aia, e greu. Da, pârlii mâncarea, s-a ars mâncarea. Vine al nostru, dau un exemplu, Fănică cu Ileana, da. Vine Fănică acasă, zice, mănâncă, pune Ileana. Ileana săraca era cătrănită, să vezi ce zice, ce mi-ncarcă ăsta bateriile astă seară. Acum, Fănică ce zice, Ileana, mă uit la tine și văd Parisul, zice, da. Până să văd Parisul, zice, ai gătit cea mai bună mâncare de în viața mea, zice. V-ați dat seama, da? Că maică s-a gătea doar mâncare arsă. Da, aia, păi asta e, aplauze pentru mesajul ăsta. Gata, și ultimul mesaj din seara asta. Nu e, bă, fraților, că noi ne dăm la vorbă, mă. Ne trebuie mult timp să stăm împreună, că nu, e de noaptea, minții, bă, băiatule. Aolea. Mergem la Larisa din Cluj și gata. Gata, bă, frate, ce să mai vorbim de d-astea, ia. Avem și mesaj audio, stai așa că avem și mesaj audio. Îl dăm imediat pe radio. Da, mă, așa este. Larisa din Cluj. Să rămână doamna Larisa, ia să vedem. Zice că și a cunoscut un băiat pentru că s-a rătăcit. Mă, dar nu e asta, zice, băi, te-ai rătăcit, dar unde te-ai rătăcit? Că aici e problema cea mai nasoală cu rătăcitul ăsta. Te rătăcești, dar unde te rătăcești? În mașină, pe afară, pe drum, unde te-ai rătăcit? Ai fost în alte țări. Bine, nu mai elaborăm subiectul, zice că s-a rătăcit doamna sau domnișoara Larisa din Cluj, zice... Am cunoscut un băiat pentru că m-am rătăcit, i-am cerut indicații și m-a condus personal. Bine, na, băiatul, din bun simț, ce a zis? Hai să te conduc dacă te-ai rătăcit. Da, frumos și amândoi, cu chef de viață, tineri în floarea cea frumoasă, așa? Și tot ea spune, zice... Și nu s-a mai întors singur acasă. Deci au rămas împreună până la adânci și bătrâneți. Hai să rămână, Doamne ajută. Hai să fie de bun augur și emisiunea asta. Așa, ca să meargă treaba bună, avem și mesaj audio. Băi, sunt curios ce mi-a zis... Ce mi-a zis aici Nicușor, că mi-a dat un mesaj audio, băi, și tare aș vrea să-l ascult și-l ascult live, fără, pentru că Nicușor niciodată, Nicușor dă mesaje în exclusivitate. Ia să-l ascultăm.
1: Joel, și în seara asta ne-ai lăsat fără cuvinte. Țin-o tot așa. Salută de la Madrid.
0: Uite, de la Madrid, să rămână, Nicușor, Doamne ajută, de la toată lumea, uite. El zice că, zice, Joie, frate, zice, am altă idee de bancuri spuse audio. Așa să ne mai acomodăm cu mesajele vocale. Bă, dacă începem cu bancuri e greu, lasă să o lăsăm așa ușor, să începem lumea cu ușorul, că după aia e grele, tată, e grele. Bună seara, mi-a părut foarte bine că am stat mai bine de 2 ore. Băi, eu când mă apuc de treabă, uit să mă mai opresc. Am avut un interval de 2 ore, dar am stat mai mult la radio, da? Nu mi-a părut rău pentru că am cunoscut oameni faini în această seară, mesaje foarte, foarte bune și, într-adevăr, mă uit la ceas și nu știu când a trecut timpul. Ne auzim luni cu cea mai faină muzică din toate timpurile. Am ceva pregătit, surpriză pentru voi. Vineri, săptămâna viitoare, vedem noi. Manele, ce-o fi, numai să fie. Petrecere să fie, da? Joie de la radio vă spune bună seara. Dacă cumva există vreun radio de FM din România care va retransmite această emisiune pe care eu am făcut-o astăzi, îi mulțumesc din suflet. Nu uitați că toate emisiunile de Magnetofonica se difuzează live în fiecare luni și în fiecare vineri de la ora 18. A plecat băiatul, toate cele bune, Doamne ajută la toată lumea, și pleacă și încă 2 piese surprise de la mine pentru sufletelul dumneavoastră. Hai, audiție plăcută! Radio.

0: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călărași numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere în zona centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7 FM.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM, The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.